0: sona ho ye telephone number ne ye so fu jo pa jo pa number ne mai kakra
1: acha so bet ma friend no da gbe dizo so oh 030-221-6545 ana 030-221-6546 ana so bet ma friend
0: 0548 95 59 47 0548 95 59 47